0: kuzama tu ndulile na 71 minutos, 72 minutos e antangos carca Portugal na Espanha, 0-0, 22 horas e 35 minutos, Nicolau Mukavel.
1: Kunene indulile encarlou ba português, vamos se lhe João Cancelo, vamos se lhe João Ferreira, vamos se vá João Enquavo. Vamos se vá João Enquavo, agora um dia lá Rafa Leão na Dlot. Carlo, alguns escatistas, 32 minutos em Peru, alguns escatistas não vão cantar a Espanha. O suane bela, nem zate o a grande área, la mina, babola. Babola, Leana. Apagata, Diogo Costa. Bola na corna, não vai cantar Alex Baena. Excela uma bela aliaxi. Babala Mabelelia, Espanha, Alex Baena, Papola, Mpumaula, Pagata, Diogo Costa, Aetzela Lui, Nelson Semedo, Bafamba Babel, Vantaua, Espanha, Baguin Lana, Atsela Kamanka, Unai Simon, Aguin, Alpeta Kamanka, Den Olmo, Aguin, Atselinzaco, Sousse, Atsela Kaunai, Vazamulung Santang, Vatabatrungis, Anavona, Aguin Kelen, Unai, Aguin Twin. Arpeta Pambini, Laiana. Uau, uma unaia, babola, enfuma ulo. Bafama leva pelo português. Bacava, Laiana, pelo Espanha, Pompe para o jogo. Caçarangal para o jogo, olha se machuem. Bafama leva pelo português, Manquelo Ruben, Ruben, Aguilhento, Arpeta, Renato, Renato. Arcesa, Camanca, Diogo Costa, Diogo Costa, Guarda Redes. A babola, enfuma ulo, entrada, droga, mas a campo, Manquelo Ruben, Laiana. Em pelo Antauam. Espanha, Luela, Vaca Covelo, Santango, Laiana, Carluna, Conaguno, Ambelo, Angatava, Matasco, Babel, Vantau, Espanha. Ah, uma leva pelo Vantau, Espanha, Manquelo Angan por Helena, Empelo com Parcel, Petan, Xanta, com Sinal, com Macacau, Nai, Unai, Aguilhentim, Fama, Lé, Dani, Dani, Aguilhentim, Chava Pambene, Joga Babel, Espanha, Wafamba, Espanha, Alagancha, Espanha, e Lamine, Lamina, Lamine, Lena, Peta Pola, Lena. Quem quer um português, alguém como se nena, rumexa, então como se nena, ele ia camar, ele ia cá, Rafa Leão, engonhama, alguém Rafa, repete, chanta como se nena, lá o como é que a camar, o como é que a cá, Nelson, a da fama, Leana, Chuca, Babelo, a portuguesa, a da fama, Leana, Cassi. Fala que o Chumeta na bola, Colombo, a Babelo, a Espanha. 74 minutos, Ntango, a Cufmela, Ntango, a Issa. Uma ca Alex Baena. Uma Baena com Gena Torres. Oh, uma bonelha. Motoca nisso. E não é? Eu chamo tela antena. Ah, uma Baena com Gena Torres. A fama leva pele, Leana. Joga português, a papola, Leana. A da Sindisa, a papola lhe apá. A Tchelwene Gamkoka e Comilua Kai, Unai Simone. 35 minutos em Peruaca. 0 Portugal, 0 Espanha. E na rádio, me sabia que eu sou garantido com uma putcaça em Japão. Até uma leva a Belva a Espanha, peta a pola com uma correla. Correla com o Dentinho, a chama Pambene, que a segura aqui vai putcaça, lá na uma. Deixar ali a Diogo Costa, Diogo Aguin, joga Diogo, arpeta, senta com o Nenaka, Semedo, enga Nelson, Nelson Aguin, Lena, Santo Sungula, Arcotil Gouvel, Liam Kellen, Carocanela, Liaca Leão, Batin Gilbabel, Va Espanha, Liaca Man, Liaca Den, Iman Lui Amin, Anga Lucuma, Liaca Den, Va Sintisa Leva, Bel, Iman Kiluanga Tauma, Lena Den, Den Aguin, Arcelisa Lena, Ka, Cupartiva Tafaba, Chuca Babel, Tauá, Espanha, Azamalung Santango. Ava luz e bola, ava bela, ava encarou a coenela. Vá, Samaco, vem. Vá, Tivonela. Vá, Samaco, Tivonela, Leana. Até Lunguissa, Leana. Aguine, que Leana. Apelo a Espanha. Vá, Samaco, Santago, Tchelueni, Manquelo, Angatão, Manpora, Leana, Antão, a Espanha. Ήθελα να πελέλε, μα κουλί το κόλλα, τσούκαν κούζ, λέει τα φάμα, πήλω Ασπάνια, καφικά, αγκα πόλα λέει απαμ κόκα, για κομελού αΐ. Ουν, τζίο κουκόστα, ή τούρς λέει ο αλούν και ένα σούσι, αγκάστα μα κουβί, σλόκουτσα να είναι πόλα, λέει ένα. Εμάς και λόγω αμάκαρ πόλα, λέει, να πήλω το, Πορτουγάλ, ακούρεν τι, κασί, σα καούσε, σα καούσε. Τρέι προ ρέι. Σε κλικά κουαρταρίτς, λέκα κουαρταρίτς. Τσου κάμα πέμπα τα ουά. Ισπάνια, μα ομάνι πόλα, λέα, να πέτα, λέα, να κουμά κακαμάνι. Κουμά κακουκουρέλα, κουκουρέλα κουρίντου, άρτσε σε έναν τσάκο. Λέκα λαπόρτη, λαπόρτα κουρίντου, λέα κουμπαρσί. Αι κουμπαρσί, ή κουμπαρσί, ίσο, ναι. Ακούει είναι κουμπαρσί, λέα, να κουρίντου. Τσουκα, λέα, να τα φάμπα. Λέκα κουκουρέλα, κουρέλα κουρίντου. Δεν και να φαν πίνει, είμαν και λόγω φαν πάκα λέαν. Πέλουαν τα Ισπάνια, τσούκαν κότσι. Τένι, τένι, τένι, τένι, κόκα κολάνου. Ακοκίλεν πέλα κασί. Μα πού του και ζάβαλ κόνα λέαν, Νέλσον. Νέλσον Σιμέτου. Αγιά, λες μπαλακάτα, λες κοκκιού, εκέ. Κασέ Νέλσον Σιμέτου. Κασέ ακούν βαμπίρνι, βανάρου λέαν, λουί, ακόκα, απαλέκε, νέγκε, ρουμπίνι. Ρουμπέιν πέρα πάνε και για μήνυ, κουψιά να λαμίνει για μάλ. Αν τα πακώνα. Στέντε ουίτ μινούτους. Απακώνα. Απακάτα λουί, Διόγκου. Ράσα λα πόλα, σαν λάβα πέλβα τα ουά. Σπάνια, Ροντρίγκ. Αν τα φάμπα λένα, κούνια λουί. Απάει σπαρακέλα λουί. Διόγκου Κώστα, λάνα ντένι. Ντένα λπέτα κάει για μάλ. Για μάλ εγουίνα, αν βαμπίρ βανάρ. Βαζμά κουπάρα λένα. Για μάλι, για μάλι, για μάλι, για ίνι, λέει ο Τσάνκα Καϊόλα. Λέει ακατόρι! Τσου καγούνα μούνου, λέει ένα κουβέ τα γκούνια, λέει ένα μπαλζένι, για τα ουά. Μα που του κέζει, μα πέλε να κουσά σέκα, σπάνια βέκε να όνα. Τόρι, λέει, ακόνα πόρα καμπαούγα να μούνου, λέει ένα καφικά κουμπαρσί. Μα τα γκούνια και λέει, μα πέλε. Πόρα λα παλίζα, λουμπακά. Μπήκουν πολλά λακκόνα λάδι, λούμπακα, άμα πήλβαν τα ουά Σπάνια. Ουάτσι μα μικόλου, Σπάνια λουί, ουά καράτα Σπάνια λουί. Αλλά βαγκούλουν πέλα, αλλά βαγκούμε λέρα, λόγω τσάπελα κασέγγελες μουάνι. Άκου γίν λάνα για μάλα, πακόνα, αλία καμάλι. Α, πάμε πέπολα, έλα λόγω θέα κουνείς κάτι σου λέει. Πολλά να παλίζει λίγα τα λούμπα με πέλμα το όβα που του κέζει. Στέντε νόφ μινούτου, ζέρ Πορτουγάλ, ζέρ Σπάνια. Ας τη βέκε κάλλη, τσάγκουλούγα τα βεβού καμπέλ. Να κόνω, να κόνω κάλλη εμπέλ, όνα βα πέλμα γαλβάγκα και βαγκατά βα βαγκένα καν τα όβα που του κέζει. Αν πάμε πόλα, λέει άνα, βα που του κέζει. Βάζε μακούλα μίσα, λέει άνα. Πάτα που είναι και λένε, θέλα πόλα λιακά. Μα πέρα τα ουα Σπάνια, Σπάνια λόγω μα κάνει πόλα λένε. Αν τα που είναι Σπάνια. Ας αφού φάμπα λόγω σαν τάγκο, Σπάνια λιακά λαμίνη, λαμίνη. Αγκα σουέλη λαμίνη, απέτα πόλα, σαν τα κόψουν έναν καθικά αγκα λένε. Έλ μα πέλε λόγω σαν σέκα λάμα γαούμα Σπάνια, τσούκα μα που του κέσαι σούς. Βαγκάνι, φλάντζα τόγκα μέσα κάμπο, κουφάμπα μάνι, Κριστιάν. Κριστιάνο, έρθει σε έναν τζάκο. Κριστιάνο, απέλα πόλα λα, ουντότα. Εκώ λάκω κουάς τίμα κουσοκού. Ήγε ένα τσάβι ουακαγκούφου. Λέω κακούμα πόλα αγκα κουγγίλη. Ουάς κότα κουπασέλα. Τσούκα με πέλουαν τα ουά. Βά που του κέζει λεάουν, λουέ φάμπα κάνει πόλα. Τσούκα λεάουν, λεάουν, λεάουν. Άτα κουίνει γκονιά, μάτα κόνα, λεάνα. Μάτα κουίνει και λεάνα. Απόλα λεά λούζα. Τα ούμαν βα πέλμα Σπάνια, τσιούκα βα πέλμα Σπάνια, κουμπαρσί είναι πόλα. Ακούει είναι κουμπαρσί, αρπέτες, αν τα κόφνε λακούμα κατούρις, τούρις. Τούτου τερίνου, απέλεν κουάκου τούρις, τούρις, ακούει είναι τί, αρπέτα λακούμε κακαμάνι. Ακούμε κακά, μου πέλει ρόντρι, ρόντρι ακούει είναι, αρπέτα κατέν, τέν αρπέτα κατούρις. Τούρις ακούει είναι, θέλεις έναν τσάκο, λακούμε κουμπαρσί, κουμπαρσί ακούει είναι τί. Βάλ πέτας είναι άρφαν τελουίν, κούνα μάνου, κούνα γιαμάλ. Ya mala ala ukungela asko tikupeta chukangozi batafam Vai com ele, Lena. Ah, vai escutar com uma, Lena. Vai entre o muro de Berliva, português, Lena. Vai lá ver a Madururu, Lena. Vai estar com ele, que Lena. 81 minutos. E Peluaca. 0 Portugal, 0 Espanha. Quando o Tite acaba dele. Está chocissa, Lena. Uma lá é Pedro Neto. Na cona uma Vitinha. Ah, sim, comanga Vitinha lá, não uma, com Taguini. Pedro Neto na Vitinha, vai uma. Acabou de falar, vai ganhar Bernardo Silva na Francisco Conceição. Vai ganhar, vai bele. Da famba lá na Francisco Conceição Anguenile, Bernardo Silva, né? Não Anguenile. 83 minutos, Peluaca. Espanha, né? Não, Gaku. Aí tá sumulando com o Chicha, Chichinha, na Tinchuva, tá aí, na Leana. Choca Leão, Nipola, Agulentinho, Anvampir Vanaro. Cana, show, compela. Cusa, o Lava Gua Tintelen, quatro, com o Moahans lá na Cantanglu. A gente vai bola para Bilvan Tawa português, vai apertar a bola, Leana. O Soane, vai com ele, Leana. Essa bola ali, tem que fumar o lucro com as tênis, para não ver o Chico meter ali, ó. E vai Bilvan Tawa. Vai Bilvan Tawa. Espanha, Cucurella. Cucurella, a gente vai meter a bola. Liaca Torres. Torres agora entrou e apertou assim, não como é que a Dani, português, vai estar uma de bola, Leana, mas aquele lugar está uma de bola, Leana. Vai pelo português, vai falir, Leana. Vou lá continuar a bola, o clube cá, vai português. 84 minutos, se não lá cá. Vem lá, está com 90. Merino, Wangana. Angena Merino Lena com uma Mani, com uma Daniel Olmo, nada, com uma Pedro. Uma Pedro. Ah, com uma Pedro na Daniel Olmo, é só. Com uma Pedro na Daniel Olmo. Então, devo lá, vou na Angena. Angena Fabiane na Merino. Vai estar com ele que leva pele, chocava português, vai ter que ir, vai Espanha, Lena, vai famba, Lungsan Entango, Lano, vai com ele, vai pele, vai Espanha. Vai Lula, não sei o que vai essa capa, Pama Giovanni, vai estar com ele, Espanha. Santo Sungula, Alcumele, a Petra Zeniano, como é que a Camano, como é que a Torres. Vai estar com ele, Lena, Cucurella, a famba, a Funiça, Chucangoso, vai estar famba, Diogo Costa, estamos com ele. Estamos com ele, Diogo Costa. Ah, uma vai para o português, 85 minutos de Peluaca. Ah, Lana, ah, vou lá ler só com o Luiango do Tsuka. Ah, entra golo. Ah, seu filho, em pele. Até aqui, que ele não vai para a Espanha, com o Correla em Pola. Aqui, com o Correla. Espanha, em pele, se não vai ver, eu vou. Agora, o Melilho, que você ia rolar com o Tlangulu, com ele, na porta em Pola. Aqui, na porta, aqui, em Arpeta cá, Fabiane. Fabiane, até aqui. A Petra se nem a família como é que a Cucurella. Cucurella com o Lentim. O Afam para a Cucurella. A Tessa Ranzaco, Fabiano. Fabiano, a Espanha. A Cucurella tem a Petra Pagata, Varanguilha, Lena, a Bela. Cacivata Lungo Santango. E Marquei Longa de Pola, Lena, Pedro Porro. Pedro Porro com o Lentim. E a Cucubarci. Cucubarci. A Petra Camano, que é a Laporte. Laporte. O Agancha, Laporte, o Afamba. Ata kuin, afta na vana klur lena kufamba mantorish, torja kutin tuin tsetsan zaku. Iman ke luanga lena kumparsi kumparsel pelaka unai, unai Simon guardare, cer petaka la porte wa famba, ata kuin la porte, akurin tuin, ata famba leva pe, iman ke luasin saka unai, asa maguin kutimam kolo Portugal, aga kum chum, famba Rodrik, Rodrik captain, akoka kulubany, kasi kuranga manu, kuranga babelwanta wa portugues, bakunya shok, aval seleva kuma babelwanta wa Spain, varu alantango babelwa Spain, vokala wanga se kuma hands, bakuin ke lena, laka Fabian, Fabian akurin tuin, arpeta shanta kusne, iman ke luanga lena Merino, ata huma lean, arpete sentako, Merino, ata kuhini, avanangisha antla, riaka man, riaka Yamal, Yamal, ah, Yamal, ala kusuel, apeta pole sentako kusuel, kwamba manla, kwamba tours, tours, ata kuhini, ashanto kusungula, akombe lo kupuniwa leana, akuna nchumu. Tours, tiru olisima, olisima, olisima, kambe kuchotili nshoko, matishu ya kuchuvuka, ku, nshina ya ntakasona. 87 minutos. Leso sa komba sa konga kuta tsuka. Idiara sulu sinyingi. Inge vuli kuta diara jantari kusa atsembali swa kuse jantari karwa kona se undrulile. Kambe ta diara ina katsongo wrong. Kambe tolvelile. Mundial wa lembelele mpela tsamsel sos. Joka belo wa portugese i Ruben wa peta ka bola santa ko sene ko famba man la yana ko famba belwe i Bernardo ta peta bola santile la yana Cristiano joka Cristiano ai Cristiano i Mobile Dilot ata kuin kele na batekilo ba belo ba Spanya ko famba man la yana ak famba eh ko makartão ko makartão la yana ko sa ko bula leswa ko mangenela kubia lawa mangeniwe keka Merino nikwa kartão rakusungula kantangulo nikwa Bernardo Silva ale angangena ngakahle 88 minutos wai santangu wakufumela ina errati Mozambique tsokalati kuma puto gasa na nyambani va huma va belvanta wa Spanya va lisetsa ka unai unai ya ku yini ah koka sparakata peta bola ntseni ka campo ku famba mani le ku famba va belva portuguesa ka sura nge mani ku rangeva belvanta wa Spanya va lula misantlango e Cristiano lwe anga famba lena ka si unai ya rangi va huma va belva Spanya tlangu lwa u nyimeliwa swa ku nga tsuko hisa ku fika lana apeta pola la na manlu yangal pola la i Torres Torres akule mtsal pesa kamani ka Fabian Fabian apeta ka Merino pata ku yini kene al peta Cerwen e manlu yangal pola i Pedro Porro Pedro Porro ku yini al peta la kuma ka Yamal Yamal ata kungela ata firjela bola ata ku yini ke la yana apeti ka Torres Torres al serseran tsako Bata famba leva pelo vanta wa Espanha, mas maulo misantango, 89 minutos. Espanha, arpeta ka la porte, arpeta xanta ko xinene, la kumbeka ka mani, kumparsi arpeta ka mani, makavili la, pampepo sfunile, malepini ya, mpampepo, 6 minutos xenge te luaka. Ei, ta vuya mpele, le ka, 22 horas na 53 minutos. Chuka kota na famba Espanha, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko.